aarde voor een libisama. Je ziet? Dus dan gado be sukuanta je piki libisama. Ja, vinden aan je man piki Jezus Christus. Apisi voor gado die de kai Jezus Christus. Ja, papa be sukuanta ja, taki misago. Misago de giden. Misago. Nengado poti Jezus Christus zijn Maria be Maria meken mampiking mampiking. Ik heb gado bewani na libisa ma dorm libisa ma meke Jezus gado dudati. Jezus kon geboren zonder zondu. Jezus kon libia en jagon tapuya soy faun libisonde fusondu. Cha do ayo agua croisia dede pai fu sondu cha bali akaba at pai givi enti de mian ayo mak abeli bi futego lo biwan mian ayo kan libi futego ana libi futego ya ni Jesus Christus namone na wan ko do pasi ya nas difesa sinta ke gadu be lo biwi te abegen wan ko do man pikin di dede na upesi dede we kibaka takite ala sama ibi wan sama misi sama yu inso tu kololo ya bi misi so tu tonga etake misi so tu leli kisi te aksi Jesus fugi pardon fi sondu da yeton pikin fugadu da ina parti ma anga sun anga gadu ina go lase mo ya be ali bi futego ganas tu ifes tu alaf taki ala sama di teke Jesus ainda vive a dia que macti futom pequim fugado. Né, em Petrus 1, vers 18 a 19, né, taque bica, o sabi taque, na gado pai a pai mangiwi, fu bai vi fri, fu puvi, fu cativo, fu alibi, anga den sani diri u gran pau gan fosi sama u fosi gan sama dada anga mai fa komiti u dada ma dada dada di ube kisi fuden en an apai mandi abe pai anga go uto fu solu fu ofu ini wan sani enya gon tapu ya bikala den sande la si den wada lobi wan wade den sande na defano udumo monya defano udumo go utanga solufa de fano udumo fu baisani diamancha de fano udumo na de sande bai wi fri ma take na di bulu fu Jesus Christus a wandi na bia bi sondu a bia bi flaka a lan fu gadu isi en Petrus en vers aktianga negenti na embe bai wi fri gadu pai wan di pres yu lobi wan. Fu wan libi, di ukadu taki ube kabasu so. Bikasa aide eme ke ube kabasu so. Ef enchanga no efu ya teke Jesus zai kabasu so. Bika, efu dede sonde Jesus kresa sa nyu libi, dawe pa changa gadu futego. No, no, njuja libi, wabia ukasi fukomba nga gadu ete. Libigi gadu. Dat je de mekai of dat kolibianga gadu. Dabika, efu ude de anu sonu da upati fu gadu. Ede meka no de welibi umu libigi gadu. Gadu pai wang hei praise lobi wang. Wang hei praise gui. Fupui. Aini a party di wang eme party. Mlobi wang ete wale isi na goto anga solufu. Ente umu sabi taki so wansani gadu du giwi da adefano udu fu stan wantu sani lobi wang. To, afo sani taki de sandi we teke fu bigi fu gansani te we sawa ikisa mafu eide
Yang asa mai poli bika fu monye de fu disi fu dace de. Taki den sani ya so. Yama fi pu etana fu dibi. Well, libi ani wan ten lo bi wan. Taki libi sama i dengi taki anga moni den kan bay ala sani den kan kisi ala sani. Ma Yesaya 3 vers 19 ne taki. Tjanga 21. Ataki. De afko de fu solo fu. Anga de endu fu go to. De sama poti. De dini de ma de na po ye pi den. Te wan problem kon. Te abi de fano udu. Ya po ye pi den. Bika den se fiana meke den to. Aini openbaring sikivi taki. Aka bafa gon tapu ya. Dane sama dibe meke afko dey fu go to anga solufu. Kopo anga stong anga udu. Ende ambegi den. Sani japoi si. Japoi ye. Japoi waka. Lobi wang. Sama dewele dinden sani de openbare 9 vers 20 ma japo ye epidentu bika denai si denai ye denai waka denai bowegi peipo ti denai pe yode nuku den sama nga den someni pobiki fujain yo usuini buda buda pobiki luku peipo den poti denai pe dede denai bowegi denai du noti isi. And this is the one, two errands tak sani lobi wang. Didi bi, emeke sama safu, fuden sani yaso, taki jo yepi u, jo meke konkoloku, and taki, jo meke yabe wan pisi libi. My shape is a masabi to taki. Desani aso. Napo ye pibi. And desani aso apoy meke ulibi wan santa libi. We take it well and kewan wati sani and kewan santa sani. Madena apoy ye pibi. And lobi wang amoni diwe woko de yang aneti fien. Diwe haswa so e pochu se e figi. And do ay dini gadu. And with gay ala gandhi respecti na amoni fuyu e dini umoni enkala kanga sawabi. Densani apo ye pi upu wanyana fudidibi. Fusaide. Bikana wang. Kuruka sani lobi wango, korrupt sani. And that chede meke masa apolese taki derdelek taki. Apai mandi be mupai giwi. Anga di bulu fu Jesus namoto. And nanga sani jego lasi. The sani jego lasi mbe kai yu kabago tu solu fu diamanti kaikon. To? Na wansa nyanya gon tapu ya. And I tweet the sani lobi wang. And a boni di impai fu wan sani. Na am na sani awada di asani abi. To? If yo pai gi wan wagi da na awada ya wagi abi ya dat yo aksi yu. And ye aksi se fi kanen fu saide meke gi libi sama so wan hei preis be mu pai saide Jesus Christus be mu dede. Akroisi gi libi samaide. Ve om dati libi sama abi chai pi wada ni gadain. Gade si u hei. Isi? Wan pecha taki gade skatu hei. Desanai chiwen ke wambun kopusani. Aipu libi sama libi be mu bayang amoni. Da ulibi bi abi mo mender warda.
more than sunny.